0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: tradicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
0: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Pričam...

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na bisu Lisinski, prvih 100 karata prodata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo. A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na bisu Lisinski, prvih 100 karata prodata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavu
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

duboko u tebi. Možda sam ostavio trag svjetla u noći između zidova. Nisi dobri ljudi, nisi oni koje znaš. I bijeg od samoće u koji se povlačiš kad provali očaje. Jedva da su dovoljni pred surovom snagom, trajnom i konačnom.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Peaković-Levstek, a moji gosti su Milica Bogdanović, koordinatorica edukacijskih projekata u GONG-u i Matej Mikašinović-Komšo, koji je zadužen za digitalne alate u GONG-u. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan. Pozdrav, dobar dan.
2: Evo, bavimo se fact-checkingom, dezinformacijama, misleading information i zapravo onim najvažnijim otkud sve kreće medijskom pismenošću. Ono što malo ljudi zna je da zapravo se održavaju razne edukacije vezane uz medijsku pismenost. To radi GONG već jedno vrijeme. Kako ide i kako uspijevate?
5: Pa možda za početak baš to pojasniti da zašto GONG radi edukaciju u području medijske pismenosti. Zapravo zato što polazimo od toga da dobra, kvalitetna demokracija treba aktivne građane i građanke koji su informirani iz kredibilnih i pouzdanih izvora i zapravo zato što žive u društvu u kojem sve manje imaju povjerenje u ključne političke institucije, sve manje imaju povjerenja u medije, sve manje imaju povjerenja u izbore i zapravo koriste društvene mreže kao jedan od najčešćih izvora informiranja i znate da su društvene mreže prostor za širenje neprovjerenih informacija, da pojedinci i pojedinke bez prethodnog znanja ili odgovornosti lako šire sadržaj koji nije nužno provjeren i tačan. I onda je to zapravo razlog, ok, što želimo raditi s građanima i građankama, želimo im objasniti da moraju imati vještine kritičkog razmišljanja, da moraju imati vještine prepoznavanja razlike između toga što je informacija, a što je dezinformacija u tom svakodnevnom korištenju i društvenih mreža i različitih informacija.
4: I ono što je možda isto bitno u toj cijeloj priči o medijske pismenosti, a često se zanemaruje, je zapravo ta jedna tehnička komponenta u smislu razumijevanja samih medija, kako funkcioniraju novinske redakcije, kako funkcioniraju portali na internetu i onda istim time kako funkcioniraju društvene mreže, zašto neki sadržaj specifično dolazi do nas, kako to da je ovako uokviren, što se dogodi ako ga reportam i tako to. U smislu sve te neka razumijevanja kako baratamo sa alatima za informiranje.
5: I dodala bih zapravo da radimo sa različitim grupama, radimo sa srednjoškolcima, radimo sa studentima, radimo i sa građanima i građankama starije dobi kroz različite edukacije. Negdje smo primarno orijentirani na nastavnike i nastavnice, ali mislim da ćemo više pričati u nastavku baš o tome kakva je uloga obrazovnog škola i kakva je uloga zapravo nastavnika u podučavanju medijske pismenosti.
2: Sad, vaše radionice idu za time zapravo da ljudi znaju prepoznati što je u medijima točno, što je netočno, ono što je dezinformacija i lažna vijest. Dakle, puno je to termina u kojima se zapravo sami ljudi teško snalaze. E sad, kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti u medijima? Vidimo, nažalost, da zapravo danas često se dogodi da se objavi određena priča ili određena vijest, da bi se za dva dana pokazalo da je zapravo to bilo A, izmišljeno, B, da je informacija potekla iz izvora koji nije provjeren, ili C, da je jednostavno lažna vijest.
5: Mi zapravo kroz edukacije polazimo od toga, najprije da im objasnimo što su mediji, kakva je uloga medija, koja je razlika između društvenih mreža ili medija, kakve su različite njihove medijske navike, jer nemamo svi iste medijske navike, ono, zavisno se od toga koliko imamo godina, onda ili ono, koje su naši interesi, koje je naša profesija, imamo različite medijske navike i zavisi od toga zapravo i koliko smo izloženi informacijama, a onda u jednom dijelu im pokušamo objasniti da je ključno praviti razliku između dezinformacije i misinformacije. Kao jedno i drugo kao sadržaj koji je netočan, ali zapravo različita je namjera. Kod misinformacije je zapravo ključno da to je, može se reći, greška, odnosno greška koja nastaje iz brojnih razloga ili brojnih faktora, zbog toga što mediji nema dovoljno ljudi, nemaju dovoljno vremena, nisu provjerili tu informaciju, objavili su tu informaciju i su htjeli da ne budu gori od one konkurencije koja tu informaciju već ima. I s druge strane, da je dezinformacija nešto što je plasirano, kreirano i plasirano namjerno sa ciljem da utiče na publiku, da utiče na formiranje njihovog mišljenja, stava, a kasnije i da oni na osnovu te informacije mogu donositi neke odluke koje su naravno vrlo često, zapravo dezinformacija kao nešto što je usmjereno ka ugrožavanju temeljnih vrijednosti demokratskih društava. I to je nešto iz perspektive GONG-a zašto se mi time bavimo, zato što su to dezinformacije kao netočne informacije koje ugrožavaju temeljne vrijednosti demokratskih društava. I možda bih samo rekla da kroz edukacije koje radimo, imamo niz savjeta za građane, ali im uvijek na kraju kažemo, ok, sve te savjete koje imate kako prepoznati dezinformacije koje ćete čuti na različitim edukacijama i radionica, budite uvijek svjesni da morate biti oprezni prije nego što donesete, formirate neki stav, donesete neku odluku na osnovu neke informacije koju ste pročitali, a niste sigurni je li ona tačna.
2: Što vam kažu mladi, a što vam kažu stari kad im evo tako predstavite, secirate zapravo sve ono što se događa u medijima ili na društvenim mrežama? Koja je reakcija?
5: Ja najviše radim s mladima i zanimljivo mi je koliko su te medijske navike mladih u odnosu na starije potpuno drugačije. Oni su naravno drugačiji u odnosu na moje medijske navike. Jedno od ključnih pitanja kad radimo sa srednjoškolcima je koliko vremena provodite online. I ponekad imam utisak da se takmiče ko će više provoditi vremena online, pa mi kažu ono po 7-8 sati, onda se ja pitam ono kao što radite 7-8 sati na internetu, i onda mi oni pokazuju, imaju ono razno razne aplikacije, radi sa studentima, tako da.
4: S time da ono što bi možda možeš istaknuti, ti više imaš radionica sa baš mladima srednjoškolcima, da li kad kažu na internetu su društvene mreže ili internet, jer recimo moje vrijeme je na internetu se provodi na forumima i tako to, ali ja bih rekao da sada da su oni baš specifično na društvenim mrežama.
5: Da, ali to mogu biti da. I društvene mreže i ono različite aplikacije na kojima su, od toga da komuniciraju s prijateljima do toga da su na društvenim mrežama, ono otprilike uglavnom uvijek kažu Instagram ili TikTok, za razliku naravno od njihovih nastavnika koji imaju potpuno drugačije medijske navike, ili građani preko 60 godina sa kojima mi nekad radimo na edukacijama medijske pismenosti za građane, sa kojima ono priča koji je to razlog zašto ste vi online, i onda oni kažu pa malo googlam ono što mi je rekao doktor, tražim neke dijagnoze, ono tražim, i onda mi uvijek kažemo ok, nemojte kupovati ono različite proizvode online prije nego provjerite sa doktorom, je li to stvarno vama potrebno, je li to nešto što vama treba.
2: Koja je zapravo razlika?
5: Potpora, što je sasvim normalno za razliku.
4: Jako ja samo smijem se ubaciti isto je reći da, i to je i upravo o tom što si sad relativno šaljivo prikazali, upravo o tome se može vidjeti složenost zapravo teme kako ići predstavljati medijsku pismenost građanima u ovo današnje digitalno doba, zato što nekoć bi što predstavljao isključivo imajući na umu medije kao televiziju, radio, u smislu jedan skup aktera koji informiraju, ali na jedan relativno sličan način po istim principima. Ali sada kada idete educirati građane, zapravo nije isto da li je neko na internetu ili na društvenim mrežama. Nije isto je li na Facebooku, X-u, TikToku ili Snapu, u smislu komunikacijskim aplikacijama, ne društvenim mrežama. Znači, ovisno na kojoj su društvenoj mreži, uvelike se mijenjaju ozbiljnost problema dezinformacija i lažnih vijesti, ozbiljnost personalizacije sadržaja naspram toga da imate ipak neki opći sadržaj kao takav, znači, ili toga da ste na internetu i srčate i tražite informacije o medicinskim problemima ako ste možda starije dobi, i onda ovisno o tome vam se mijenja cijeli format dezinformacija koja vam do vas može doći, tako da zapravo je jako kompleksna tema. Kada vam 20 ljudi recimo na radionici, ih imate po 5 u svakoj grupi aktera, čime se bavi, onda vi njima morate zapravo posložiti tu medijsku pismenost na sistematičan način.
5: Da, ali meni uvijek na edukacijama zanimljivo čuti onako kako, bez obzira koje su dobi, često se događa da imaju različite medijske navike, u smislu da nisu svi dominantno, nije svima dominantno ako su mlađi, da nisu svima dominantno društvene mreže prvi i osnovni izvor informiranja. Poneko mi kaže ono, pa pratim televiziju, gledam Dnevnik, neko od njih mi kaže wow, čujem, ono, slušam radio, posebno kad sam s roditeljima i kad da, u autu, kad putujemo, slušam radio, i onda bi to, naravno, uvijek postoji, na edukaciji imamo i tu jednu opciju koliko koristite novine, koliko čitate novine ili neke magazine, i tu vrstu medija je uvijek ona riječ nikad. I to bude i kod starijih i kod mlađih, kao jedna vrsta medija koju rijetko koriste. Naravno, ovo nije dio nekog našeg istraživanja, ovo je samo nešto što iskustveno onako prenosim i što primjećujem na edukacijama.
2: sad kad smo rekli o tome što se zapravo sve svašta može ovoga pronaći, koje su najčešće manipulativne tehnike u medijskom izvještavanju? Znam da sad to zvuči ovako malo gordo, ali doista se svašta može ovoga pronaći u medijima, pogotovo kada se dešavaju neke krize. Onda imamo svega i svačega na sve strane.
5: Pa ja bih rekla da zapravo mi nismo radili, nemamo neki kontinuirani medijski monitoring, nešto na osnovu čega vam mogu reći, mi imamo neke podatke, rezultate i znamo koje su to najčešće manipulativne tehnike. Rekla bi da je prisutan senzacionalizam i to je nešto što nam i, i građani sa kojima pričamo i s kojima radimo edukacije najčešće govore, taj clickbait, nešto što oni najčešće uočavaju u online prostoru i na društvenim mrežama i u medijima, ono naslov koji vam obećava nešto što čega u tekstu nema. Onda razni primjeri nepoštovanja onog što je kodeks novinara, ono što su neka etička načela i principi novinarske profesije, jer zapravo tu je ono niz različitih faktora koji utiču na tu krizu novinarstva i zbog čega su mediji takvi kakvi jesu. I rekla bi da je danas važno obratiti pažnju na native oglašavanje, na sadržaj koji je upakovan i prikazan kao reklama, zapravo kao novinski članak i medijski sadržaj, a zapravo je reklama. A nije vam nigdje jasno naglašeno da je to reklama ili da je to zapravo plaćeni sadržaj. Matej, da li bi ti možda dodao što još ti primjećuješ kao...
4: Ja bih ovdje to proširio definiciju medija da uključi alternativne medije u smislu ono što se zove rubni mediji, ovaj fringe medija isto, znači ti nekakvi akteri ne moraju biti redakcije, mogu biti pojedinci, blogeri, influenceri i tako to, znači ovi suvremeni nekakvi mediji koji sebe vide, kada ako kažete da su alternativni, možete ih definirati kao mediji koji idu kontra protiv nekog mainstream diskursa i mišljenja i sebe vide kao nekakav korektiv tog diskursa. Znači to vam je onaj tipičan akter koji će reći ovdje kod mene možete saznati ono što vam drugi ne žele reći i otkriti. Znači tak, to je ta sorta. To vam je, ako to vidite, onda vam je to akter, znate da idete u jednu dimenziju alternativnih medija, s čim vidite takvu tvrdnju. Recimo takvi akteri koji često imaju jedan konspiratorni mentalitet, znači imaju konspiratorni sadržaj koji ističe teorije zavjere ili promovira teorije zavjere ili nastoji građanima objasniti neke situacije primarno kroz teorije zavjera. Recimo neke manipulativne tehnike, ako ćete ih zvati manipulativnima u tom smislu, su vam najčešće vezane za emocije koje želite potaknuti kroz taj sadržaj. Znači ide se na nekakvo poticanje emocija ljutnje, ali pogotovo straha. Sa takvim, znači svi ti članci, sve te informacije koje bi se kod takvih medija našli će vam uvijek biti poticati strah i nepovjerenje prema institucijama, da niste sigurni da oni ugrožavaju vaš život i kroz to poticanje straha zapravo stvaraju jednu zajednicu čitatelja koji se kod njih informiraju. Naravno, ti čitatelji onda isto donose zaradu zato što sve te reklame koje imate na portalu vašem onda ili blogu ili šta god imate, onda svi ti čitatelji koji dolaze tu kroz to klikaju i onda dobivate jedan poticaj financijski kroz to. Ali rekao bih da evo na jednoj možda emocionalnoj razini nije samo do toga da manipulirate ovako kao što je Milica rekla, nego možete i frejmanjem, to je suokviravanjem priča i vaših narativa frejmati, to je manipulirati vašim čitateljima da imaju potrebu vas čitati onda.
2: Dakle, ta emocija je strašno bitna, kako god okrenuli, bez obzira na sve, dakle, vodi se emocijom, a ne zapravo, sad glupo zvuči, zdravim razumom, odnosno činjenicama.
4: Pa,
2: navlači vas.
4: Vodi se alternativnim činjenicama i spojenima sa dezinformacijama i mislim, da, dezinformacijama.
2: Da, neki bi kolega rekli činjenica, nema alternativne činjenice.
4: Da, to ovaj to je, ja bih rekao da je to prijepor ovaj suvremeni, je li, da to što je činjenica se jako može dovoditi u pitanje kao tako. To je problem. To je inačica, to je neka obilježje post-truth svijeta u kojem se tvrdi da živimo od 2016. gdje zapravo nemamo više povjerenje, pouzdanost u to da postoji činjenica kao objektivna neka stvarnost, nego imamo percepcije stvarnosti obilježene emocijama i potrebama. I onda u tom svem, kad tako gledate, ako smo u tom kutu gledanja svijeta, onda imate više činjenica jer su one zapravo bojane emocijama kao takvim. To, ja se inače time volim baviti, tako da meni je uvijek zanimljivo to pitanje činjenice kao objektivne točnosti. Jer ako odete kod takvih alternativnih medija i pitate ih, oni će vam reći da oni govore činjenice. A da mainstream mediji govore dezinformacije, laži, oni su zavisni od države i sustava, ovi nisu, oni su slobodni priča što god. Tako da zanimljiva je to tema onda.
2: Neki bi rekli Matrix. Kako obrazovni sustav može unaprijediti medijsku pismenost kod mladih? Pogotovo kod djece u osnovnim školama, jer zapravo već u srednjoj školi oni dolaze, recimo to tako, formirani, a u osnovnoj školi ono što se vidi od medijske pismenosti je zapravo tek nešto da se zagrebe po površini. Znamo da postoje radio, televizija, tiskani mediji i internet, to svi znaju, a ove prve tri rubrike nekako je nešto što je djeci zapravo totalno alternativno, nešto što im nije blisko i zapravo ne znaju onda razlučiti otkud informacija dolazi, je li informacija točna, nije to, dakle, da. Puno je tu posla.
5: Da, zapravo škola je to najbolje mjesto gdje bi, uh-huh, gdje bi djeca trebala dobiti sve ključne informacije i sve vještine koje su im potrebne za medijsku pismenost. Uh-huh. Medijska pismenost u hrvatskim školama nije poseban predmet, to je
2: on,
5: da, to je zapravo dio predmeta hrvatski jezik. Postoji jedan prostor u programu koji se zove kultura i mediji u osnovnim i srednjim školama, koja daje prostor nastavnicima da podučavaju teme iz medijske pismenosti. Mm-hmm. Onda vi tu imate, na primjer, neke osnovne teme, kako praviti razliku između različitih medija, što su društvene mreže, utjecaj medija na formiranje mišljenja i slično. I onda nama dođu, prijave se nastavnici za naše edukacije medijske pismenosti, onda nam kažu da imamo taj prostor u programu, ali ne znamo kako ćemo to podučavati. Neki od njih nemaju dovoljno vremena jer im treba puno vremena za lektire, gramatiku i slične stvari. Puno je sadržaja i malo je prostora za teme medijske pismenosti. A onda dodatno imamo istraživanje koje kaže da preko 60% nastavnika hrvatskog jezika smatra da nisu dovoljno educirani da bi mogli podučavati medijsku pismenost. Uh-huh. A onda je jako mali broj, svega nekih oko 12% njih koji je učestvovalo u nekim edukacijama, neformalnim edukacijama medijske pismenosti, i onda je tu nekako u tome je razlog zašto mi organizujemo edukacije medijske pismenosti i zašto radimo s nastavnicima, posebno nastavnicima hrvatskog jezika, jer im pokušavamo dati neka znanja, vještine, neke edukativne materijale kako bi oni mogli ispuniti baš taj prostor kulture i mediji, baš taj prostor koji imaju u okviru hrvatskog jezika i kako bi mogli to prenijeti na učenike. Na našim edukacijama su često i oni koji rade u vrtićima, pa nam oni kažu da već medijska i digitalna pismenost trebaju krenuti od najranije, mm-hmm, dobi, pa tek onda osnovna škola i srednja škola. Imamo primjere nakon edukacija da nastavnici organizuju izvan nastavne aktivnosti medijsku pismenost, imaju različite grupe medijske pismenosti, imaju projekte, inicijative, trude se, ne naravno svi, ne u svim školama, niti mi imamo kapaciteta da dođemo do svih škola, da, posebno neko udaljena mjesta, i prilično smo mali tim, ali se trudimo da kad god nam se jave, izađemo u susret, odemo do škole, napravimo radionicu, damo materijale, budemo pomoć i podrška svim nastavnicima koji su motivirani, koji žele podučavati medijsku pismenost.
2: Koje su, sad kad smo već kod medijske pismenosti, koje su vještine ključne za kritičko razmišljanje, pogotovo, evo sada govorimo o digitalnom dobu, više nema o klasično analognom, dakle, koje su to ovoga vještine?
5: Pa ja bih tu rekla i ono što uglavnom govorimo na edukacijama i objašnjavamo našim polaznicima, to je za početak da imate tehničke kompetencije, da znate koristiti, mm-hmm, uređaje, da možete pristupiti medijima, da možete pristupiti medijskom sadržaju, zatim da imate mogućnost te kritičke, mogla bih reći zapravo kritičkog razmišljanja, kritičkog prosuđivanja, analiziranja sadržaja kojim pristupite i koji konzumirate, i na kraju da imate mogućnost kompetencija, jedno od kompetencija to je da možete i vi kreirati sadržaj, jer ste aktivno, mm-hmm, prisutni, posebno na društvenim mrežama, i korisno bi bilo znati kreirati medijski sadržaj. To je nešto što mi je za početak nekako važno. Sve ostalo su kasnije savjeti koji su dio toga kako vi unapređivati vještine medijske pismenosti i kako razvijati kritičko mišljenje. Mate, ne znam da li bi ti dodao ono što bi ti možda dodao kao
4: i kako, kao dio. Kako koristiti alate digitalne koje imamo, mm-hmm, dostupne, zato što ne mora čovjek ovisiti samo o sebi sada da sve provjerava i istražuje, jer postoje druge osobe, druge drugi stručnjaci i drugi alati koji možete koristiti da si olakšate posao. Bilo da je to, bilo da su to organizacije za provjeru činjenica da kod njih istražite, bilo da istražite neku vijest kod drugih medija, recimo, pa vidite da li su oni to drugačije opisali, objasnili, da li ima ono diskrepancija između interpretacija neke događaja ili su ipak svi isto interpretirani, i toga da ako su recimo nekakve suvremenije digitalni oblici dezinformacija, lažnih vijesti, recimo sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, da ima, da postoje alati koji upravo koriste umjetnu inteligenciju da otkriju da li je nešto umjetna inteligencija. Tako da nije da čovjek nužno mora, mi naravno recimo na radionicama jedin specifični koji imamo, imamo isto i tečaj, to jest edukaciju u jednoj sesiji o umjetnoj inteligenciji, i onda imamo kviz umjetne inteligencije, znači da naši sudionici pokušaju prepoznati koja je fotografija lažna, a koja je prava, gdje ih učimo koji su to neki elementi elementi kompozicije umjetne inteligencije, da onda mogu prepoznati te motive kao takve. I onda im uvijek prođemo tako osnovno s njima da oni steknu od tih neki 5-6 temeljnih motiva koji mogu onda primijeniti, vidjeti da li je nešto generirano ili nije, i onda im još damo i alate da i to usput provlače kroz njih i otkriju. Tako da u suvremeno doba čovjek može se okrenuti svemu i svačemu u medijskoj pismenosti.
2: Spomenuli ste bili native članke, odnosno priloge. Kako razlikovati vjerodostojne izvore od propagandnih medija?
5: Zapravo, mi tu imamo niz različitih savjeta. Nešto od osnovnih je, ako pričamo o medijima i online medijima, uvijek im kažemo potražite impresum. Pogledajte da li taj medij ima impresum. Impresum bi trebao da sadrži osnovne informacije, koji je to medij, koja adresa medija, ko je glavni urednik, ko stoji iza tog medija. Ako mediji nema impresum, što su neki osnovni podaci o mediji, onda već polako možemo sumnjati da to možda nije pouzdan medij. Onda možda pogledati je li ta objava koju čitate potpisana objava. Značajno je da neko snosi odgovornost za sadržaj koji je objavio. Sve češće se pojavljuje sadržaj koji je anoniman, gdje vi nemate jasno ko je autor. Provjerite tog autora, možda postoje neki autori koji kontinuirano šire sadržaj koji nije točan. Pogledajte postoje li neki dodatni linkovi u tekstu, postoje li, je li još neki medij objavio tu informaciju. Je li možda čudno ako je to neka senzacionalna velika informacija, baš je objavio neki lokalni medij, a drugi mediji, poznati mainstream ili globalni mediji, to nisu objavili. To bi trebalo da vas navede na sumnju. Uvijek provjerite taj, pročitajte naslov od početka do kraja. Nemojte donositi zaključke samo na osnovu tog senzacionalističkog naslova, na osnovu tog clickbaita koji zapravo vas privlači da vi kliknete i onda vidite da nema u tekstu onoga što vam se naslovom obećava. I uvijek na kraju konsultujte se sa stručnjacima. Različite teme u različitim područjima, prije nego donesete neku odluku, odlučite hoćete li kupiti neki proizvod, hoćete li donijeti neku odluku koja se tiče vas, vašeg zdravlja, u krajnjem uvijek provjerite to s nekim koji je stručan, nemojte tek tako donositi odluke i formirati mišljenja.
2: Kako se onda boriti protiv evo takvog načina? Mislim, svako treba sam nešto, ali kako se boriti efikasno? Mislim, boriti pod navodnicima.
5: Pa zapravo rekla bih da tu već imamo regulativu u Europskoj uniji kojom se ide ka tome da se suzbije širenje dezinformacija i štetnih informacija koje podrivaju temeljne vrijednosti, demokraciju i ljudska prava. Uz to bih rekla, ok, onda je dalja priča kakva je primjena i dokle smo stigli sa primjenom, ali rekla bih da je tu jako važno jačanje medijske pismenosti u školama, da je važno raditi već od vrtića sa onima koji rade sa djecom, raditi s nastavnicima u osnovnim školama, u srednjim školama, raditi programe medijske pismenosti, jačati kritičko mišljenje, raditi na tome da kad god se pojave nove stvari, novi izazovi u digitalnom prostoru, truditi se objašnjavati ljudima to, iako to baš nije jednostavno jer se toliko toga mijenja i sad bi trebalo zapravo pričati o korištenju umjetne inteligencije, a mi dalje objašnjavamo nekim ljudima i dalje morate ili mladim objasniti neke temeljne stvari, osnovne stvari, i onda na kraju ono, razvijati program edukacije različite, ono, i u kombinaciji institucije, organizacije civilnog društva, i to je to na kraju, to to. Ono, pojedinačna odgovornost, odgovornost svakog od nas, ono, educiranje i svijest o tome zašto je važna medijska pismenost.
0: Slušate podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
4: I ovo što je Milica, znači, istaknula, ta potreba za uvođenje programa, formalnih programa medijske pismenosti još od mlade dobi, znači od vrtića ili barem osnovne škole, to je im polučio rezultate. Recimo Reutersova istraživanja novinarstva koje uključuje onda jedno, ja mislim, 48 država svijeta, najčešće Zapadna Europa, Zapadna Europa, SAD i tako to. I onda imaju mnogo pitanja za ispitanike po koliko vjerujete medijima, koje medije pratite i sva. Svakakve informacije možete naći tamo. I recimo Finska se jako često pojavlja na samom vrhu po pitanju građanskog povjerenja u medije i novinarstvo, a Finska je ujedno država u Europi koja ima izrazito razvijene programe medijske pismenosti, i to formalne programe medijske pismenosti, i to u edukaciji od mladih nogu. Tako da recimo postoji očita pokazatelj, barem u Finskoj recimo, pa se nadajmo da to možemo preslikati drugdje, gdje država koja investira u svoje građane u smislu da ih potiče da nauče o medijima i o medijskoj pismenosti, kako pristupati informiranju, onda rezultira u kasnije građane odrasle koji imaju veće povjerenje u medije zato što znaju prepoznati koji su mediji ispravnik, ne znam koje riječ da iskoristim, molje da ne zvučim sada onako režimski ovaj promovira medije, ali koji su vjerodostojni i od onih koji su manje vjerodostojni po tom pitanju, tako da je Finska recimo primjer toga.
2: Gong je odradio jedan vrlo zanimljiv projekt ProFakt, dakle to je bilo istraživanje edukacije, provjera činjenica i razotkrivanje dezinformacijskih narativa povezanih s COVID-19 u Hrvatskoj. Stranica je vrlo zanimljiva i tamo se može zapravo puno toga pronaći, a znamo koliko je za pitanje COVID-a podiglo na sasvim novu razinu pitanje dezinformacija, lažnih vijesti i tako dalje.
4: Da, znači ProFakt je projekt koji je Gong provodio od 2021. do početka 2023. ako se dobro sjećam. To je bilo u suradnji sa nizom fakulteta, bio je FER je bio uključen iz Zagreba, bio je Filozofski fakultet, primarno psihologija, Fakultet političkih znanosti i UNIDU, znači University of Dubrovnik, znači Dubrovnačke sveučilište isto bilo uključeno, zajedno sa Faktografom za provjeru činjenica i Gongom očito za edukaciju. Znači znanstvenici su provodili istraživanja empirijska na temu dezinformacije, dezinformacijskih narativa, kako nastaju, koje su im strategije, kako se nekako povezuju građani sa njima, koji su psihološki procesi koji građane onda omogućuju da se poistovjete sa teorijama zavjera u njih vjeruju. Faktograf je provjeravao te činjenice vezane za COVID-19 dezinformacijske narative, a Gong je koristio te sve uvide tih dva aktera, da onda, to je suradnika, da složimo edukacije kako za novinare, tako i za opću populaciju, jer to primjenjujemo onda u širu. Koje su im strategije, kako se nekako povezuju građani sa njima, koji su psihološki procesi koji građane onda omogućuju da se poistovjete sa teorijama zavjera u njih vjeruju. Faktograf je provjeravao te činjenice vezane za COVID-19 dezinformacijske narative, a Gong je koristio te sve uvide tih dva aktera, da onda, to je suradnika, da složimo edukacije kako za novinare, tako i za opću populaciju, jer to primjenjujemo onda u širim našim

0: 20 stranica, previše ih je sad, ja mislim ima 10 ukupno istraživanja tamo, pa ne mogu baš sad svih 10 ispričati u jednom tiru, ali recimo neki od zanimljivih nalaza su vam da na, ako gledate društvene mreže i onda gledate kako se dijele poveznice na društvenim mrežama, tipo Facebooku, ispašće vam da postoji jedan dezinformacijski ekosustav na Balkanu, znači ne u Hrvatskoj, gdje, zato što su jezici jako slični, možete prenositi te narative iz recimo Bosne, Srbije, Hrvatske, tako da oni su vam uvelike povezani. I onda takvi neke, ajmo tako nazvati on pokec bi se reklo, kao džepovi tih dezinformacijskih narativa, vam onda izbijaju u nacionalnim kontekstima, ali na drugačije interpretirane načine, ovisno kako u kojoj državi se nađe. Imate dva seta aktera na internetu pod pitanju dezinformacija. Jedni su vam super širitelji, znači oni koji vam često dijele takav sadržaj dezinformacijski i onda u svakakim svojim grupama, među ovim poznanicima, na svom službenom profilu, na svom privatnom profilu, i onda dižu vidljivost. I super proizvođače narativa, ako ćemo tako nazvat, znači one aktere koji zapravo imaju manji reach, znači svoj osobni vlastiti, ali jako puno generiraju sadržaja, znači materije dezinformacijske. I onda imate spregu oni koji stvaraju i oni koji šire po cijelom tom prostoru. Isto tako, recimo tih, prije sam istaknuo, to je bilo iz tog projekta uvid, da su vam česte emocije koje se koriste u tim dezinformacijskim narativima strah ili ljutnja. Ljutnja vas potiče na jednu agresiju, na jednu frustraciju, ali strah vas potiče da stvarate jednu kolektivnu zajednicu koja onda vrši otpor prema institucijama zato što se boje za svoj život, za život svojih bližnjih, svojih prijatelja u to vrijeme pandemije, jeli, kad je bilo u jeku. I što se tiče sklonosti teorijama zavjera, tu se pokazalo da osobe, mislim dosta sad će stereotipno zvučati, ali osobe koje posjeduju taj jednu sklonost konspiratornom mentalitetu su skloni automatski vjerovati u teorije zavjera. Od čega se sastoji taj konspiratorni mentalitet? On se zapravo sastoji od tog jednog uvjerenja da je naša država, to jest naše društvo, pod jednom opsadom izvana, u smislu da netko izvana nastoji, želi ugroziti naš način života i našu državu i podrivati je iznutra, u smislu rušiti je. I onda ćete, kad imate takav mentalitet, koji možda podsvjestan, niste niti eksplicitno svjesni njega ovako na otvoreno, ali kad imate takav mentalitet, takvu jednu sklonost, onda ste skloni slagati narative, upijati informacije, pogotovo dezinformacije, i složiti jedan narativ da, i sad, to se mijenja kroz vrijeme. Europska unija, to jest WHO nameće ove tu pandemiju kako bi onda nam uklonili naše slobode. Europska unija zatire našu nacionalnu suverenost kako bi nam nametnula svoje proktjeve da nas iskoristi. Ne znam, Europska unija namjerno potiče rat u Ukrajini i tako to. Znači ti se narativi onda mijenjaju ovisno koji je problem u pitanju, ali uvijek je ta neka ideja, neko nam pokušava nas od gore izvana sputati u ukras naše slobode. I tamo se narativ onda uvijek vrti, to je takav sentiment u takvim dezinformacijskim pričama. To su neki onako kratko nalazi.
1: Stalno je neki vanjski neprijatelj.
0: Uljek, da. To je vam, često vam je teorija zavjera da je neko izvana narušava naš užitak, kao takav, naše zadovoljstvo.
1: Spomenuli smo na početku način na koji ljudi mogu provjeriti koja je fotografija, umjetna inteligencija. E sad, kako koristiti digitalne alate, recimo za otkrivanje deepfake sadržaja. Toga je, kod nas još nije to toliko, ali vani je to
0: vani je to postalo ozbiljan problem, i to ne samo da na internetu imate sada, ne znam, svakakvi akteri anonimni dijele sadržaj koji je očito generiran umjetnom inteligencijom, nego imate problemi da službeni akteri, znači javne osobe, to rade. Recimo Elon Musk je par puta podijelio fotografiju umjetno generiranu Kamale Harris, ove kandidatkinje predsjedničke SAD-a, koja je izgubila Donalda Trumpa, koja nosi nekakvu crvenu odjeću, crvenu obuću, koja simbolizira da je ona komunist, jer nosi neke odore vojne crvene kao takve. I onda vi imate, znači, vlasnika jedne društvene mreže koji dijeli dezinformacije, mislim dezinformacije, dijeli umjetno generiran sadržaj koji, ono, jasno je da je to umjetno generiran, ali on potiče jednu, kroz taj sadržaj, jednu netrpeljivost, jednu kritiku prema protukandidatkinji, to jest bivšoj protukandidatkinji kao takvoj. Tako da imate, to je ozbiljan problem. U Hrvatskoj je, to još nije toliko problem, tipo sad umjetno generiran sadržaj koji se odnosi na politiku koju ja znam, koji sam ja se susreo na internetu, se odnosi na dvije fronte ima. Ili je satiričan, pa ćete imati Zorana Milanovića kako pjeva sa Plenkovićem ovaj fantaziju.

0: čija pjesma, uvijek zaboravimo ovaj tre pjesmu kako se zove, ili ćete imati financijske prijevare, znači imat ćete deepfake sadržaj Milanovića ili Plenkovića koji govore donio sam zakone, ovo sam odobrio ili tako nešto, i to su nekakve lažne stranice gdje vi investirate pa vas onda prevarem i uzmem vas sav novac. Znači to je za sada sav umjetno generirani dezinformacijski sadržaj koji možete naći u Hrvatskoj, rekao bi na sreću, ali ni to nije dobro baš kao tako.
1: Da.
0: I sad šta vi možete raditi, imate te tehnike kako prepoznati sadržaj koji je generiran umjetnom inteligencijom, mogu ih reći kasnije ovaj tu isto, ali što se tiče ovih digitalnih alata, tu nema neke specifične preporuke van toga da mi građanima, pogotovo nastavnicima, dajemo informaciju, osvještavamo ih da postoji niz besplatnih alata koje vi možete koristiti, nema ih smisla imenom definirati, ali ako upišete AI detection ili AI generated content detection ili is this AI, šta god hoćete, ako postavite kao upitno, dobit ćete niz programa, pa onda malo to na prvoj stranici Google, malo ih poklikate, malo pogledate, naćete besplatni alat koji gdje vi ubacujete tekst ili fotografija, on vam onda izbacuje koliko je izgledno da je to umjetna inteligencija napravila. Tako da zapravo od ranih dana kad je došao ChatGPT i nastala umjetna inteligencija, pogotovo vizualna, vi imate i te protoalate koji se koriste u digitalnim prostorima da utvrdite je li nešto umjetno generirano ili nije.
1: Da, i savjete zapravo koji im dajemo baš na edukacijama ne razlikuju se previše od onih savjeta koji smo im davali kad je u pitanju sam tekst. Glavno mi kažemo su to slične stvari ili slične koraci koje trebaju preduzeti kako bi provjerili, i uvijek im kažemo ono, nije to 100% vjerodostojno, nego ono, nemojte samo na osnovu toga što vam je alat rekao da je korišten umjetnom inteligencijom, posebno ako su u pitanju, ako je pitanju neki rad koji su radili učenici, nemojte ono samo na osnovu nemojte ih kazniti na osnovu toga, nego ono, vodite računa da je to samo vjerovatno.
0: Da ubacite neki podnesak učenički u taj bilo koji od tih alata i dobijete recimo 85% izgledno da je AI. To nije razlog da mu date kecu odmah ovako kao učeniku, nego to znači da postoji sumnja u to da je to umjetno generirano, i sad ga tek trebate uzeti i istražiti. Ali recimo prvi korak bi vam bio da povučete 20-30 podnesaka, izdvojite x njih koji su sumnjivi i onda njih pobliže pogledate, a druge pustite jer izgleda da su da su napravljeni ručno, tj. Ljudski napravljeni.
1: Da, mada oni uglavnom kažu da već su toliko iskusni da znaju prepoznati kad njihovi učenici stvarno koriste umjetnu inteligenciju, a kad je to njihov rad.
0: Ima nešto u tome, to isto ističemo, ali ovo to je naravno nemoguće izvesti na samoj radionici, ali vi kad dovoljno dugo proučavate taj umjetno generirani sadržaj, bilo vizualni ili tekstualni, u jednom trenutku steknete dovoljno iskustva da imate jedan, to se zove onako gut feeling, onako osjećaj u želucu, da vi jednostavno onako instinktivno, intuitivno možete procijeniti da je to generirano umjetno, da tu postoje neke cake koji se stalno ponavljaju, neke stil pisanja i tako to. Ili kod vizuala isto, mislim ja ih većinu prepoznam već automatski, ali kad damo kviz većina ljudi ne zna što točno gledati. Ne znam, recimo ako imamo vremena mogu istaknuti to kao tako, ali recimo što možete gledati, gledate naravno lice i ruke, zato što su to fini detalji, tu možete vidjeti da li ima manjka prstiju, viška prstiju, da li se prelijevaju detalji, ono uho da klizi recimo u lice i tako to. Možete gledati svjetlost, znači recimo ako je negdje vani možete vidjeti sjene kako su oblikovane, gdje vam se sjene nelogično pozicionirati u više smjerova. Znači ako imate jedan izvor svjetla kao ovdje recimo, onda će sve sjene ići ovako. Da. Ali ako vama ide paralelna sjena ovako, to dosta čudno izgleda u kontekstu fotografije. I tako, ne znam, kao par primjera sam.
2: Evo sad govorimo o tehnologiji, koliko ona sad onda osim ovoga još može pomoći u jačanju medijske pismenosti? Osim, dakle, samo fotografija, dakle, i tekst. Na koji način, evo, zapravo možemo koristiti tehnologiju da bi podigli vlastitu medijsku pismenost, da bi znali raspoznati razno razne, neću reći prevare, ali stvari na koje možemo naći u medijima na internetu, koje nisu najvjerodostojniji, evo tako ću reći, neću reći su istiniti ili nevjerodostojniji.
0: Evo ako ja smijem, možda više kroz primjere, sad baš da imamo sistematični uvid toga, ne bih rekao, ali recimo Jedan od čestih digitalnih alata koji ja koristim kada istražujem priče ili istražujem recimo račune na društvenim mrežama da vidim da li su lažni računi ili pravi. Imate opciju ako ste na internetu na računalu, možete kliknuti na bilo koju fotografiju desnim klikom miša i dobit ćete opciju pretraži kroz Google Lens, to je Google Lens on search ili kako god njima piše na engleskom. Kad to kliknete, tu opciju, to vam je na dnu izbornika, onda vam tu fotografiju Google traži po cijelom svom bazi, znači objava i linkova i svega toga, da vidi gdje se još ta fotografija pojavljuje. Tako da recimo ako vi vidite neku fotografiju i želite vidjeti da li ona prvi put se objavila ili se i drugdje pojavila, ako tako napravite, dobit ćete ili x slučajeva gdje se pojavila ili nula slučajeva i onda vam to isto daje neke uvide u tom pogledu. Recimo ako postoji lokalni gradonačelnik uhvaćen kamer on kako nešto radi, nešto ilegalno, ajmo reći, ne znam šta, onako, skida prometne znakove na ulici. I sada ako vi kliknete desni klik i to tražite, ako se to nigdje drugdje ne pojavljuje, baš ja bih rekao da je dosta čudno da se tako senzacionalna vijest ne pojavljuje nigdje drugdje, recimo. Tako da to vam može biti što se tiče medijske pismenosti, znači kao što je Milica istaknula, provjerite na više izvora da li se ta informacija drugdje objavila i tako to. Znači, taj savjet je ovdje se samo preslika kroz te alate.
2: A što ako recimo mainstream mediji preuzmu takvu vijest i ona se pokaže lažno?
0: E, onda je to na odgovornost mainstream medija kao onih medija koji baštine jednu profesionalnu struke, da se ispričaju, da izbace ove ti znaš Mjelice, kako se to kaže kada imaš ispriku kao medijsku?
1: Moraš objaviti ispravak.
0: E, okay, ispravak. Kao tako, ali ispravak. Veliki je problem jedne neodgovornosti koje nam je kao više kao onako lakoća, onako konvinijenca koje nam je dao internet je da mediji, pa tako i profesionalni mainstream mediji, kada vide da imaju grešku, zapravo samo urede tekst da to zamijene.
1: Da.
0: Umjesto da izbace ispravak. Jer ispravak je zapravo jedna stvar korektnog odnosa sa čitateljem da se jasno ispričaju i daju do znanja da su napravili pogrešku. Ali to baš niko ne želi napraviti jer je to malo neugodno napraviti, narušava povjerenje kad to radite da ste vi bili u krivu, pa se onda to nekako prikriveno briše. Ali to je isto onda problem zato što više sad živimo u jednom vremenu gdje ne možemo računati na opće povjerenje čitatelja da ste vi kao mediji da vas se vas može vjerovati da ćemo vam to uzeti ono kao zdravo za gotovo, zato što sad imamo narativ da mediji tradicionalni više nisu jedini mediji, da nisu više jedini akter kojim se trebamo okretati informacijama, dapače da oni nisu uopće vjerodostojni više kao mediji, nego da su vjerodostojni ovi alternativni mediji. I onda kad vi imate takvu naviku da brišete sav sadržaj i mijenjate ga kako vam paše bez ispravaka, vi zapravo podljevate vatru i dajete municiju ovakvim akterima da kažu vidite kako smo ih uhvatili u laži, oni su samo promijenili tekst da sakriju svoju odgovornost. Tako da recimo, evo, malo širok odgovor možda, ali evo to bi...
1: Da zapravo jačate nepovjerenje publike ima vas.
2: A koliko su društvene mreže, sad sve, ne izdvajamo niti jednu, koliko one potiču zapravo širenje dezinformacija? A to pitam na način ne samo ovih alternativnih, govorim o tome da zapravo svatko može, naravno jer ima slobodu, objaviti što god želi, bez obzira li to istinito, neistinito i tako dalje. I što kada se dogodi situacija da recimo jedan medij objavi članak, prilog, a na društvenoj mreži to jednostavno potpuno drugačije posloži? I onda se dobije potpuno drugačiji narativ, odnosno vodi u drugom smjeru.
0: U smislu da ga recimo senzacionalistički predstavi na kratkoj objavi koja bi trebao povući.
2: Da, i to bude ogroman boom na društvene
0: mreže. Društvene mreže uvelike pospješuju i omogućuju širenje dezinformacija po samoj svojoj strukturi za informiranje, to je svojoj strukturi toka informacija koje rade. Znači, u davna vremena kad je postojao samo televizija centralizirana na koju ste gledali na crno-bijelom televizoru ili čak i obojanom, ako ste mogli to priuštiti, imali ste jedan medij, znači imali ste recimo vijesti kao takve. I sad one su jako centralno operirale, u smislu one proizvode informacije, to je skupljaju ih, oblikuju ih, pripremaju ih i onda ih usmjeravaju linearno prema gledatelju. A gledatelj ne može tu nešto puno učiniti s tom informacijom nazad prema tom mediju. U smislu, vi ste dobili informaciju i vi ste tu informaciju dijelili u svom okruženju nekom lokalu.
2: Da.
0: Ali sa internetom se promijenila ta logika toka informacija na način da on sad više dimenzionalan. U smislu, vi kao medij napravite informaciju, odašiljate i gledateljima, čitateljima, kome god je vaša publika. Mm-hmm. Oni dobe na recimo internetu, internetski portal, pričamo imamo kao primjer, oni dobe tu informaciju, ali onda ne staju sa tom informacijom da su je dobili, nego oni dalje mogu prenositi, oblikovati i proizvoditi. Znači, istovremeno je publika postala i stvaratelj tih informacija, mm-hmm, i tog sadržaja. I vi kao mediji više ne možete računati da onako kako ste zapakirali i poslali, da će tako biti interpretirano i da će tako ostati kao informacija. Nego sada vi pošaljete informaciju i onda se onda oblikuje van vaše kontrole kompletne. Znači, vi nemate, na neki način nemate niti nužnu odgovornost jer ne možete kako ih više utjecati na to, osim ako oblikujete vašu informaciju senzacionalistički svjesno, mm-hmm, da ovaj potaknete neki narativ, što bi bio problem recimo po pitanju profesionalnosti medijske prakse kao takve. I tu onda, što se tiče širenja dezinformacija, problem postaje što je sada višesmjerna komunikacija i informiranje. To znači da akteri mogu te informacije koristiti, interpretirati ih na kompletno drugačiji način, čak i protivan liberalnoj demokraciji, mm-hmm, i mainstream medijima, i onda stvarati vlastite publike koji onda to dalje oblikuju. Tako da mediji se sada, barem tradicionalni, to im mislimo radio, novine, internetski portali, se sad natječu sa publikama na društvenim mrežama koji su sami po sebi zapravo mediji postali na jedan način. Zato je recimo Elon Musk izjavio, bio na X-u, vi ste sada mediji, you are the media now, u smislu. On je to rekao svojim čitateljima i korisnicima društvenih mreža, aludirajući upravo na to da oni sad imaju dovoljno tehničkih alata da sami proizvode te vijesti i dijele ih kao što su nekoć mediji dijelili u 80-ima, 90-ima i kako god. Tako da baš ta logika onda vam pospješuje širenje dezinformacija, zato što takve publike, takvi akteri koji sada su ono novo nastali mediji, oni operiraju, emuliraju novinarstvo, ali uopće ne prate profesionalne standarde novinarstva, jer oni nemaju potrebe to pratiti. Oni nisu prošli kroz redakcije gdje onda imate jasnu hijerarhiju i strukturu kako se oblikuje vijest, nego vi sami pucate informacije i vijesti kakve hoćete i to kompletno izlazi svake kontrole i nadzora kao takoga. I onda tu odgovornost najveću nemaju možda niti mediji kao takvi, oni koji plasiraju takve dezinformacije imaju odgovornost, ali, mm-hmm, oni koji imaju najveću odgovornost su upravo društvene mreže. Da. Društvene mreže kao pružatelj usluge, znači digitalne, da vi koristite te prostore za komunikaciju i širenje informacija, oni su ti koji imaju najveću odgovornost. Ali to se često nastoji zamaskirati ili zamagliti ili prikriti da upravo oni su taj izbor koji treba onda kritizirati pa i regulirati kao tako.
2: Kako se novinari mogu pripremiti za izazove prepoznavanja i izvještavanja o lažnim vijestima u ovom digitalnom okruženju? Često vidimo zapravo da nešto izađe na društvenim mrežama, to završi u dnevnicima nacionalnih televizija ili na portalima kao glavna vijest i tako dalje. A na kraju ispadne potpuno dezinformacija ili misleading, ajmo to tako zapravo reći. A onda se dogodi situacija, a kako onda vjerovati novinarima da rade svoj posao dobro? Zapravo, kako ne podleći tom izazovu ne samo senzacionalizma, nego prve vijesti, ok, dogodilo se, to je moj skup.
1: Pa ja bih rekla da nekako novinari imaju ono što su etička načela, ono, uh-huh, što su principi novinarske profesije, nešto što već nauče na fakultetu, nešto što dodatno nauče u redakciji, uče kroz praksu, da je to neka osnova, da sve ono što se događa posle, to su te promjene koje su nastale u načinu komunikacije, promjene koje su nastale u korištenju tehnologija, neki izazovi koji su se pojavili u digitalnom prostoru, i nešto što zahtijeva, rekla bih, neku dodatnu edukaciju. Ono da kao novinar prosto pratite što se događa, da se informirate, da pratite tokove, ali i da se dodatno educirate za sve ono što se događa, kako biste zapravo znali kako sa tim da se nosite. Ali mislim da osnova postoji, da je osnova zapravo u kodeksu.
2: Ok, znači. A sad ću ja biti ono što se kaže đavolji odvjetnik, mm-hmm, ovoga, ne drže se svi toga i nisu svi ovoga obučeni, odnosno novinari koji su zapravo završili, ne mislim samo novinarstvo, nego bilo koji fakultet, nego je to jednostavno, ok, ajde idem malo raditi, pa ću nešto raditi, ja sam sad veliki novinar, veliki voditelj i tako dalje i tako dalje.
0: Ja sam mislio ti obi đavolji odvjetnik.
1: Ja tu volim nekako branit
2: novinar, molim da razumijem. mislim, apsolutno,
1: u brani da neki principi jednostavno postoje.
2: Ali što sa drugim naličjem medalje?
0: Tak, ja sam se htio fokusirati upravo na ono što si ti, Milice, na početku razgovora istaknula, to je da jako često se događa da mediji u žurbi nekako i prenesu informacije koje su netočne i onda se to plasira i širi dalje. To poprima svoj život onda u općem eteru kao takome. Upravo tome, ovo što vi kažete u smislu kad prenesu dezinformaciju, ja mislim da profesionalni, barem iole profesionalni mediji mainstreama, neće prenositi dezinformacije zato što dezinformacije impliciraju da svjesno to znaju da je dezinformacija, mm-hmm. nego će se dogoditi da će misinformaciju prenijeti na način da će mm-hmm. oni vidjeti da je nešto na internetu, ali zbog nedovoljnog vremena, zbog nedovoljnih mm-hmm. kapaciteta, zato što glavni urednik kaže moramo 5 vijesti štancati još pa kao mm-hmm. požuri, recimo pojedini jako popularni internetski portali koji nećemo imenovati, ovdje tu imaju tendenciju copy-paste sve sa interneta što nađu da napune sadržaj da se klika. Tu bi ja rekao da je najčešći problem u toj brzini da se zapravo da mediji prate hod sa internetom kao takvim i društvenim mrežama, da tu u toj pokušaju da imaju što više kontenta, zapravo im se jako često događa da im promaknu kroz prste takve neke očite dezinformacije koje slučajno prenesu onda kao točnu informaciju. Da. To bi rekao da je ozbiljan problem u cijeloj priči novinarstva kao takvoga. I zaboravio sam samo istaknuti i prije što se tiče Profakta, recimo da se vratimo njemu, isto jedno od ključnih nalaza je bilo da vam zapravo dezinformacijski narativi, ovo je bilo vezano za COVID pandemiju, ali da li vrijedi i dalje, da vam se dezinformacijski narativi koji postoje na internetu, oni su vam jako rubni u tom pogledu. Mm-hmm. Oni jesu veliki, samo zato što nas jako puno ima na društvenim mrežama, pa je normalno da ima grupa sa 20.000 ljudi na cijelom Balkanu koji šire dezinformacije. To je malo ljudi mm-hmm. na cijelom Balkanu, realno. I to su, te publike, oni će prijati o svojim dezinformacijama, o svojim teorijama, zavjerama i to sve tako. Problem nastaje kada vi kao mediji, pogotovo mainstream nacionalni mediji, slučajno prenosite takve informacije u eter širi, znači u širu javnost, zato što niste pravilno napravili svoj posao i provjerili da li je to točno, netočno, je li to uopće vjerodostojno ili šta god. I onda vam se dogodi da vi slučajno, nehotično, radeći svoj posao, jako loše, prenesete te narative iz svojih nekih eko komora, iz nekih malih džepova u širu javnost. E, tu nastaje problem onda kad to napravite. Kad se to događa prečesto, a događa se jako često zbog ovaj zahtjeva posla koji postoje sve intenzivniji i zahtjevni, e onda imate problem sa dezinformacijskim narativima, jer se onda uistinu šire intenzivno.
1: Da.
2: Puno je toga, puno je zapravo onoga čime se svi mi moramo baviti, vi najviše s obzirom na edukacije vezano uz medijsku pismenost. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima, čitateljima i slušateljima.
2: Hvala vam puno.
1: Hvala.
3: Samo fakti.
4: Samo fakti. Fakat fakti.
5: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
6: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
7: Se složio?
6: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: 2, 3, 4, 5, 6.
1: Pogoditko sam.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Zadnja prije zime.
0: Zadnja prije zime.

2, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 5.

Hey, give everyone on the stage a huge round of applause.

0: Ko to
1: tamo priča.
2: Ko to
0: tamo priča.
3: Ko to
4: tamo priča.
5: Ko to tamo priča.
1: Ko
0: to tamo priča. Ko to tamo priča.
1: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
7: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
6: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moja kolegica po tekstu, je li tako?
7: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
6: da.
7: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
6: Da.
7: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
6: To je baš dramski tekst.
7: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
6: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
7: Genijalno, evo kako smo uboli.
6: Vidiš.
7: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
6: Za samo tako malo godina.
7: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I Aha. to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, Aha. neka žena koja je već sve prošla.
6: Da, da,
7: tako da.
6: Da
7: je zanimljivo to.
6: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
7: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh. naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
6: Moguće.
7: Nemam pojma.
6: Moguće.
7: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
6: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava Krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu Krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
7: To možda samo to sam ti misliš.
6: To je dovoljno da jedan baš me briga za ove.
7: Da, meni je isto dovoljno.
6: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
7: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
6: to tvoju čuvenu Lauru, da.
7: Ono kompleksni Krležin
6: da.
7: Lik.
6: Da.
7: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio tako zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
6: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
7: nju ne zanima, Hrvatsko,
6: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave, Drave na, na dalje.
7: Da, u tom smislu je autentična, mm-hmm. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek mm-hmm. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
6: Ne.
7: Ja isto mislim
6: ne,
7: da nije.
6: Ne, ne može biti nikako.
7: Ja isto mislim da nije, da. Mm. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
6: Ona sebi uzima.
7: Ona sebi
6: uzima. Njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
7: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije okay. strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
6: Tako je, tako je.
0: Ko to tamo priča.

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to naravno stari jako dobro sakrio, on je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako, ako ništa već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena, Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16 emisije da o tome govorimo, ali htio bih te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stari, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne u hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar, Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego 100 rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam, da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da, šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: A to ne znaš. Imamo,
0: pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogoli u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu, onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugo jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevijata, u zastavama, da.
0: A, u sami, da,
1: Anu Boronga, ona je ono rasna kao neka žena, tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
0: A da ne ispada sad do dvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstavu.
0: Nam reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam i bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti je to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljao, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da, da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne?
1: Da
0: ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: E,
0: i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivier. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncerte jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala, ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i hila sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom

0: Saša Bruneta.
1: On je bio, viš, to nisam.
0: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mirej Stanić. Tako da, jedna zanimljiva generacija, ratna generacija. Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
1: Jesi.
0: Ratna generacija i Ivana Buljan-Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, nemoguće zamisliti.
1: Da, da, da.
0: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
1: Nemaš loših iskustva?
0: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
1: Aha.
0: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
1: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollersku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
0: Tako je,
1: tako?
0: Da, mi smo tako.
1: Slušamo mainstream, slušamo
0: mi smo Kejva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
1: E, tako je, tako je. Da. A ono što mislim
0: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
1: To je ono što mi se čini ključno.
0: Ali sam jako dobro znala što neću, to tako, baš jako.
1: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
0: Da.
1: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar, percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, ovaj, sve neki citat već ovako na neki način,
0: ovaj, neka
1: sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle, kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došlo iz života nekako, taj neki odmak mali,
0: da.
1: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
0: Pa to jesu neke, teoriji. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Šekspira doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno ono, u kazalištu, da.
1: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarnom subjektu, jel tako?
0: Da.
1: Ne patchworku od ličnosti.
0: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
1: All the world is the stage, you know, man merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnom u časopisima, listove, tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
0: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
1: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa se ga pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
0: Pa da.
1: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
0: Pa, privatno ili misliš...
1: U odnosu prema glumi i tako da pomaže, prema glumi, ne bi te privatno pitao nikako.
0: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirat kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi.
1: Da.
0: Ili ne znam.
1: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
0: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
1: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nego nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji biće ti, osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
0: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
1: Tako je.
0: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
1: Naravno.
0: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
1: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kako kad smo radili to, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za test prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
0: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
1: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
0: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je, istina je, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima, povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni i izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
1: Da.
0: I to je upravo ta pažnja. A kad ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
1: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
0: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
1: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
0: Da.
1: Publika.
0: Da.
1: Kako ti to je?
0: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
1: Radiš.
0: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
1: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe se to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
0: Ma ne, ma ja mislim da je to...
1: Pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
0: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
1: Kod da osjeti neki defanzivni, jesi dosadna ova pitanja?
0: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
1: Da, naravno.
0: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
1: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. I kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
0: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi osobno, ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, ja da nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, da, vidi, znaš, meni je jasno da,
1: da.
0: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
1: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagovor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ovaj, ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
0: Da.
1: Ima li toga na sceni u igri?
0: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu, u stvari, ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koja, koju nisi ponovio jučer, mislim nisi, nije naučena.
1: Ovo što bih rekla, džaziranje,
0: da.
1: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš i primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
0: Pa kako misliš da nemam? Da...
1: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
0: kod mene?
1: Mm-hmm.
0: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
1: Ne.
0: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
1: Eto, jedna od tema ovdje koja nas optereće u 25.
0: Da.
1: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
0: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
1: Mhm.
0: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretni, vrijedni, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
1: A sad sam je pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbije, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
0: Da.
1: Tu nisam prepoznao ono malo koliko sam pratio sa strane.
0: Da.
1: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti malih razlika nećemo.
0: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
1: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik i mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, tako 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
1: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
0: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
1: Ali mislim, prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to, se možeš tu...
0: Kako? Ma ja ti mislim da...
1: Ili misliš da tu nema toliko...
0: Ma ja mislim da nema.
1: A, vidiš.
0: Mislim da nema, da.
1: Mm-hmm. Zanimljivo.
0: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem 2 puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim, ne, mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno ono kad govorimo o glumi ne postoji ta razlika. Više, više postoji razlika redateljska po poimanju režije i nekako, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
1: Da, da. Top, tako,
0: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam...
1: Da.
0: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjet. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
1: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitanje. Pitan kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
0: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
1: kako pamtiš tekst?
0: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš 2 projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
1: obrana,
0: ja bi sad
1: kako.
0: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
1: Jesi se naučila odmarati?
0: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
1: Ja se ispričavam.
0: ne, uvijek je nešto. Tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi. To mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: koliko puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je, Marks, to nije pitanje.
1: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, što bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, što bi voljela raditi u budućnosti?
0: Što bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
1: ipak
0: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se, da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
1: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
0: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
2: tamo priča?
5: Ko to
6: tamo priča?
7: Ko to tamo priča?
3: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
8: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
9: Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.
10: Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald.
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: A zato što se nas Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Zadnjih 30 godina dobio sam stotine službenih mailova iz srpske zajednice i poziva na ovo i ono, ja mi znam, nijedan nije bio napisan na ćirilici, pa tako da ne mislim baš da je najpametnije hodati sa ćirilicom po gradu Zagrebu, ako želiš privući što više ljudi da ti se za neku ideju, naravno da ćirilica
1: ono, ne, ali dobro, kažem,
0: bez,
1: to je
0: bez
1: bilo,
0: razloga
1: mislim,
0: i tako dalje.
1: A onda recimo, čujete, mislim, što se tiče bio na jedan, recimo, transparent, ove, kaže, ono, meni su bliži srpski studenti nego recimo hrvatski kapitalisti.
0: Da.
1: Mislim, tu ne moramo šta objašnjavati.
0: Pa to je jasno, da bio i taj nesretni, najviše su spominjali neku curicu koja je nosila Balkanska federacija, bez granica i tako dalje. Mislim, ja mislim da takvim ono nebulozama političkim nema mjesta. Ako misliš, ako ne misliš ostati na radikalnoj margini, ako ti je namjera, što apsolutno legitimno, možeš izaći sa 100 takvih transparenta, ali ćeš imati u toj koloni samo 100 ljudi koji nose transparenta.
1: Dobro, ali okej, okay. Međutim ovako, činjenica je da takav, recimo, događaj, uh-huh, recimo ovog, privlači vrlo raznorodne ljude.
0: Tako je, da.
1: Znači, mislim, tu su došli ljudi, jednostavno, recimo, ono, građanski orijentirani, uh-huh, ali kojemu je ono, mislim, ono, kojemu ono ide, ovo desničarenje ide na jetra.
0: Uh-huh.
1: Znači, bili su, recimo, mladi ljudi, da kažemo, levi centar, tako dalje, prema tome, po zakonu velike brojeva, moralo je biti nekoliko ovih radikalnih. E sad, kakav je, znači,
0: da, ono postoje
1: što...
0: redari tu koji
1: dobro,
0: su trebali reagirati.
1: Kažem, to...
0: Ako su bili dovoljno pametni da shvate da će im desnica fotografirati i na društvenim mrežama u realnom vremenu objaviti sve takozvane pogreške i sve srpove i čekiće i sve zvijezde petokrake.
1: Dobro, ali kažem, sad mislim, ono, to je opet, recimo, pitanje zašto se oko, recimo, oko toga stvara odijum. Znači, da li bi, recimo, šta znam, da kažemo sad, mislim, neko stvara odijum, recimo, ako, recimo, negdje u nekoj prostoriji visi križ.
0: Da.
1: Čemu? Mislim, ako je samo križ sa križa, ali recimo, ako nije njegova zloupotreba, mm-hmm, kao recimo što imamo ono zloupotrebu ovih drugova molitelja, mislim, onda je to jedan drugi par cipela.
0: Evo, pokušavam zamisliti da u redakciji Novosti neko stavi križ, mislim da ne bi baš dobro prošao, da se našalimo malo, ali dobro.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Okay.
1: Mislim, dobro, ne govorimo, recimo, ne našim, ali u ostalom i u našim, recimo, što ako neko stavi ovaj, križ. A osim toga, kad sam već kod toga, recimo, ja se sećam jedne prilike, ovako, bio sam negdje na terenu,
0: mm-hmm,
1: ovaj, negdje u Moslavini, i sad, recimo, bio sam, recimo, kod jednog seoskog kreštenika.
0: Da.
1: Kaže, čovjek je, recimo, u kući, ono, mislim, ne sad, mm-hmm, u kući, ali ono, tipa, ljetna kuhinja, tako dalje, ima ti to u sliku.
0: Da.
1: Mislim,
0: pa zašto to ne bi išlo zajedno?
1: Pa, mislim.
0: Jer Tito je bio dovoljno pametan da uključi u svoju borbu i križ, i krst, i polumjesec. Ali evo...
1: E, dobro, zato... Za
0: to nisu bili dovoljno pametni oni na antifašističkom maršu, o tome govorim.
1: Dobro.
0: Jer oni sa križovima nisu išli, oni su išli samo sa ovim budovaštima.
1: Pa, dobro, zato što kažem, opet recimo, uvijek postoje ono, da kažemo, neke negativne reakcije na nešto.
0: Da.
1: Međutim, jasno, kažem, ali činjenica da je u zadnje vrijeme bilo nekoliko poziva da sve antifašisti, mm-hmm, trebaju povezivati i umrežavati,
0: naravno,
1: surađivati, ono, bili oni, recimo, vernici ili agnostici, ateisti.
0: O tome i govorim, naravno.
1: Ali, e sad, što se tiče, recimo, nekih koji, slaže se, koji, recimo, ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je, recimo, to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg, recimo, antifašističkog korpusa delili, onda neće biti dobro.
0: Jasno. I samo kažem, taj Tito je nosio, no, u sebe imao i Svetozara Ritiga i Popa Zečevića i mnoge druge svećenike i sveštenike i hođe. Samo sam to htio posjetiti te mlade ljude. Ali dobro,
1: ali to je, zato ovako, zato i to moramo i mi posjetiti, da, recimo, ne samo to što nas dvojica pričamo.
0: Da, naravno.
1: Nego, recimo, ja sam svojevremeno imao, recimo, baš jedan felton na pravoslavni sveštenicima u Partizanima.
0: Da.
1: Je dobro, zato što o katoličkim ono postoji. Sad bi neko trebao napraviti neki felton ili nešto ovako o hođama u Partizanima.
0: Jasno. Koliko je bilo pravoslavnih svećenika u Partizanima? Jesi se skoncentrirao samo na Hrvatsku ili šire?
1: Šire. Zato što ovako, zato što prvo, što se kaže, što se tiče u Hrvatskoj,
0: uh-huh,
1: sveštenici su bili uglavnom, znači uglavnom na početku NDH, to su uglavnom bili manje više ono ili pobijeni ili protjerani za Srbiju.
0: Jasno.
1: Tako da to znači na području cijele NDH.
0: Da, nije,
1: i Hrvatska i
0: nije BiH. Nije puno ostalo da bi mogli otići u Partizane uopće.
1: Mislim,

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Thank you. Freedom time, y'all. Freedom time, give free.

the earth and last till the end of time.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što?
3: Tamo. Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario?
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.